because wura mu se sia na odna bebe ya haja bebira to agu wura mu bebi kura sia ha ya sem haja bebira to agu ah.

because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mu bebi kura sia ha ya sem haja bebira to agu ah